0: stilen i stårna. Stårna, när fullt och gids är i stårna. Stårna, och jokern vävlar genom tårna. Stårna, och jag rörsamlar jag tårna.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.